0: että pari sun Andoso hengäs.
1: Ventele.
0: Mä etkö ventana? Mä en oo pratan. Mä etkö ringa seuraa. Duatan mä Sharif.
2: Sharif, okei, okay, vent.